0: Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me. Sponsored by Republic Records.
1: Z 100.
2: Da, da, da, da. Yo.